0: ɛsɛn kidney ne so ɛsɛ ya mpɛn bibiri no ano ɛno so so ma nipa bibiri no ano adwunso ntentem ɛni nti de na yɛ kan nyina ne sɛ yade ade yɛ kan sɛ adwunso ntentem no wo bɛhwɛ mu no na yade bi ne taakyiri ɛna ɛma nipa de sɛni no adwunso ntentem na ɛnɛ no me pɛsɛ me kyerɛ me busa me question de yɛ pɛsɛ yɛ solve kakra ne sɛ yɛ pɛsɛ yɛ hwɛ me adwunso na me adwunso ntentem no how do I without medical test no how do I know say ana meti menya clue bia hu nse se de me junson tentemi me die ifri kidney
1: okay
0: me die ni fri prostate ana me die no e UTI ene eba de be mu ahunu ne say o ban say ye o de o junson tentem no say ifri say ifri say wanya UTI infection ene mo junson tentem a empem bebre no ana o junso a bo nse o junson tentem no na o be me mu hyew ana o be ni mu hyew
1: Ojo so ntentem no.
0: Yes. Na oba ni mu anaso be mani mu hisho. Anaso bi wo kura no abo nse na muja. Ojo nso na muja kakra e di echiri. Anaso bi wo mpokura no abo se nsuo fita efi ni be mam. Anaso bo nse nsuo gugu na fe. Ana na fe keka no. Anaso bi wo mpokura no abo nse ojo nso ne ba. Ai se de ye kese ne ba ni mu ayikuro. Ebu timi ya ne ya anaso ne be mani mu ayikuro. Eje ni ya ne mutu tuno kisa diye ikuro pa na aye muno anase obi wa okra no ana bose mu shise na muno ta shise no ninyi na ano eye sanya ebe chede na bose odonso no soso no ya na mpe mbebe no ana ya na sent e gumu pa e bon enono timi ema u yi se oh ebi aname jonso ntenta am jonso jonso yi ebi aname diye ni UTI ene desa diye ni ba obi su anane diye no se ye prostate ena high and large ena emu a jonso ntenta mwa Mpem bebre no an wo begun so a Johnson no ema wo kugina wo so Johnson a asɛ de ebo dribbling no sɛ beba asɛ eba asɛ ma wo gina wo kra na wo Johnson a Johnson ne ba no bo nsɛ eba tututututu o man ka Johnson ne de ke ba wo sɛ ke ba in a streamline
1: and I'm so your
0: eba with force
1: yeah
0: but eba with force etu wo so Johnson no obu wo kra na wo gina wo so mo Johnson no kra no na egu wo gina water closet wo Johnson so na egu ni panty ma na egu na tadim If it's a force to be any actually, time na ye young no ani eko school. Ama in say ye ba ye those days ne enkura bone semin. Na ye junso problem be any muti mi say that time in say mujamo no. Ye ba wa wa si danya won plaster ho no. Itimi de junso no. Itimi peja na ye de junso ni timi draw car kwara wo dan. Ama mi ni so ye bi dia. And na say wo ye obi a wanyini. Na se wu nya prostate yi na ojonso no force bi ani akiri e ba to e ti se ojonso ntentem na ojonso ne ba na e ba wi na weak flow a e kire wo se
1: there is something
0: e bia wo de na e free e yi no ana obu ha ojonso wi e no a na ofelis obesa ojonso ana se obi wo ha obu so ojonso ana na ojonso no a split enye se nta na ojonso wo be wo da bi ojonso ne split ya ana obu wo kra wo chem asa na ojonso na ba Ninyi na no chere se prostate no e won touch ma. E no bi wa so odunso ntentem. Na if you kidney no a. Apart from odunso ntentem no, wo bo se mpem bebre no an Johnson e ba. The volume of water no e bua bebre. E ba no ti odunso bebre. To bebre. Na wo bo se mpem bebre no an no, obi wo abo se na wo na ase kora no ahyase se
1: e tatai.
0: So eno no eya ade a na che se wo de no mpem bebre no ano wo de no e free kidney ni mu e na ye de eba se wo do so no so free e ye diabetes e na ma wo junson tentem a o man de mpem bebre de wo hunu ne se e ma se bi wo junson no na iskom timi so dew